blot min kinder, det er nu du er. Og står han ind i 18 rem. Mand, hvad ikke vi dårer, hvad ager kan.